0: Қайқа ішімдігінің 2026 жылдық көк құтылық еңі мақсулаты базарға сәлінді. Құтының еғізіні ассыңызда мұкапатлық пағалиятқы қатнышы алайсыз. Бұразлийдің кәлтүрілген ғуалана қошылған. Қайқа ішімдігінің ішсіңіз 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрыды. Бір бұйрық білалла театр көрішіні. Өйіңіздің бейхәтерлік әхвалыны әр вақыт көріп тұрышыны ойламсыз. Тәйі ақыл экраны güzel oyla qidiki barlıq arzuyunuzu qandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarıq berib, teyi aqıl ekranı kəsbini becirib, turmuz sıptımızda östürüm.
1: Bir buyruq bilanla teatr görüşdi. Öyünüzdən bexatarlik əhvalını hər vaqt görüb turuşunu oylamsız. Teyi aqıl ekranı güzel oyla qidiki barlıq arzuyunuzu qandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarına berip, TNI akıl ekranı kespini becerip, turmuş süpitanızını östürün.
0: Abdumobil aydıken de, Xeyka işçim, rojinizini urgutun. Brazliyedin keltürdügen, ualana koşulga. Xeyka işçimdikini işsiniz, 6 saat kice rojiniz urgup durudu. Xeyka işçimliği, işçimliği.
2: Qadirlik do'stlar, anglayotganlar mening avtomobilim programmasi, programmamizni Xotan shahri Qorqashuli 55-chi nomerga joylashgan Barakat tashliq may zavod olayi talab qilgan, Urum shahri Shinhua janubi yo'liga joylashgan Shaxsat egiz bo'yicha ambulatoriya salayida talab qilgan, Urum shahri Tianshan chu xalq yo'li 55-chi nomerga joylashgan Jinkang Jungyi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limi olayida talab qilgan. Tursunjon ustam bir muncha gapdi-ku, anglaytayli nima dedi?
3: Şuna 22 Golfova yürüyüş müsafesi 760 kilometrelik tıpta mesela Bazaba Topkası. Bu mesela Manga müsafesi 22 bin kilometreken Bazaba Topkası 115'ten 120 bin atırabına. Şuna 16'ınki 1800 sandalıklı ekstariyumu, yakı, seyit
2: mu. Dimet taş ne?
3: Eskilisinki normal Bazaba Topkası. 35'ten 40 bin ekstariyum tapkası 40'tan 45 atırabına.
2: Ma'qul bo'ldi. Rahmatchiman. Jo'lat so'z sarining oldin oltin buloq qarab manga yo'nalishda mashinalar bak ko'p degan uchurni shukran avatibdi juma. Ahmadjon.
3: Ma'qul
2: bo'ldi, rahmat.

0: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianxia ətirgülligini tanlang. Jimei Tianxia ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni əskertidi.
1: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianxia ətirgülligini tanlang. İştipaq yolida. Tianxia baxtısının uduluda. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr gıcı bolgan 4-nji avlat boşluq güllükü bar. Көлемдің пайдалыш нисбеті 142%. Соғы қылындыған көлем көп болғанда 120 квадрат метр. Тұралғы шарайтыңызды яқшылаштыки алдын талышыңыз бола алайды. Мәсәт сораш қызық линиясы 0991-259-59-99. 259-59-99.
2: 107.4 қатнаш сәнәт радиосының программалары. Әр минут, әр секунд сізге аңыра. Программаларымызда сіз ихтиязлық күтірла үзілмейді. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaxt siz üçün ətraflıq mülazimət qılır.
3: Beijing vaxtı saat 17:00.